0: Klasikinio. Roko. Legendos.
1: Status Quo, dar vadinama The Quo arba tik Quo, yra anglų roko grupė, kurią tiek muzikos kritikai, tiek gerbėjai vadina tikra roko institucija. Grupė 1962 metais sukūrė bosistas Alanas Lancasteris ir gitaristas Francis Rossi. Tačiau pavadinimas Status Quo atsirado tik besibaigiant 1967 metams. Per įspūdingą ir ilgą karjerą Status Quo išleido daugiau nei 60 hitų, kurie pasiekė perkamiausių Didžiojoje Britanijoje singlus sąrašą. If You Can't Stand the Heat yra Status Quo albumas įrašytas Visalor Studios Hilversumo mieste Olandijoje. Prodiuserio Pipo Williamso leidybai paruoštas įrašas pasirodė 1978 metų spalio mėnesį ir pakilo iki trečios vietos Britų tope. Kiek neįprasta yra tai, kad Status Quo pirmą kartą pasinaudojo pučiamųjų sekciją. Albume pučiamaisiais groja David Katz Horns nariai. Be to pirmą kartą įrašuose buvo naudojamasi back vokališčių paslaugomis. Įtariančio vokalo trijulės gretose buvo vėliau grupėje Bananarama karjerą tęsusi Jacqui Sullivan. Iš šio albumo buvo išleisti du singlai, viena jų, 13 vietą Britų tope pasiekusią dainą Again and Again, šį kartą ir grojame klasikinių roko hitų rubrikoje.

0: Sikinjo, Rocco, Legendos.
1: Charizmatiškasis Ozis Osbornas, kurio tikrasis vardas Jonas Michaelas Osbornas, yra viena populiariausių ir svarbiausių figūrų pasaulinėje muzikos istorijoje. Jis buvo legendinės roko grupės Black Sabbath pagrindinis vokalistas ir dainų autorius. Kritikai ir muzikos mylėtojai vienbalsiai tvirtina, kad ši grupė suformavo heavy metal stilių ir jos atliekamos muzikos jėga bei provokuojantis koncertiniai pasirodymai tapo pavyzdžių visų laikų roko grupėms. 1980 metais Ozis Osbornas pradėjo solo karjerą, kurią taip pat lydi fenomenali sėkmė. Per pastaruosius 20 metų atlikėjas koncertavo beveik viso pasaulio šalyse ir pardavė daugiau nei 50 milijonų įrašų. Atlikėjo populiarumą jaunimo gretose ženkliai padidino 2002 metais pradėtas transliuoti realybės show The Osbournes, tais pačiais metais laimėjęs prestižinį Emmy apdovanojimą. See You on the Other Side yra vienas žinomiausių Ozio Osborno hitų iš 1995 išleisto solinio albumo Osmosis. Šią dainą Ozijui sukurti padėjo etatinis jo grupės, o vėliau kolektyvo Black Label Society gitaristas Zakas Wildas ir grupės Motorhead siela Lemmy Kilmisteris.

0: Sveiki, apie augalus ko gero nekalbame kasdien. Tai nėra pagrindinė diskusijų tema draugų ar kolegų rate, tačiau kartais vieno kito žodžio tikrai prireikia. Pavyzdžiui, perkant gėles. Jeigu nežinome pavadinimo arba nuo mažens vartojame netaisyklingą, galime nesusikalbėti su floristu, arba į norimo augalą teks rodyti pirštu. Tad kaip išvengti tokių situacijų, laida aiškiai gražiai lietuviškai dabar ir papasakos. Pirmiausia, vis apjungianti žodis augmenyje. Jis gali būti vartojamas, tačiau pirmenybė teikiama terminui augalyje. Atitinkamai vietoj augmens reikėtų rinkti žodį augalas. Klystame ir sakydami žodžius želiniai bei želdiniai. Jie skamba panašiai, tačiau reikšmė skirtinga. Želiniai tai natūraliai išaugę savaime augantys medžiai, krūmai, krūmokšniai, puskrūmiai ir žoliniai augalai. O štai želdiniai – žmonių želdinami pasėti ar pasodinti augalai. Taigi pasirinkę ne tą žodį, iš augalų parduotuvės galime grįžti tuščiomis. Kalbėdami apie augalų vešėjimą, turėtume rinktis junginį vešantys, o ne vešintys augalai. Jie veša, vešėjo, vešės. Tuo metu pasakymas šliaužiantys augalai, nors iš pirmo žvilgsnio ir netaisyklingas, šnekamojo kalboje vartotinas. Sudarant terminus, vartojamas būdvardis žemaūgis. Klystame ir įvardydami konkrečius augalų pavadinimus. Visų jų išvardyti dabar tikrai nepavyks, tad keletas dažniausiai kirtimų. Tuopa arba topolis. Pirmenybė teikiama pavadinimui tuopa. Tuo metu topolis šnekamosios kalbos variantas. Sviruoklinis gluosnis ar gluosnis sviruoklis. Kaip lietuviškas botanikos terminas įvardyjamas junginys sviruoklinis gluosnis. Dar galima sakyti liauna šakis. O gluosnis sviruoklis tegul lieka šnekamojoje kalboje. Rugsėjo pirmoji daugeliui neatsiejama nuo kardelių arba gladijonių. Tai ta pati vilkdalgių šeimos daugiametė gėlė. O ir abu žodžiai taisyklingi. Tiesa, gladijolė – tarptautinis žodis. Tad turėdami lietuvišką botaninį pavadinimą kardelis, jį rinkimės. O kartais netaisyklingų žodį gali paversti viena raidė. Nasturtė, o ne nasturta. Tai ryški vienametė gėlė Lietuvoje dažniausiai auginama darželiuose, miestų želdiniuose ar tiesiog balkonuose. Taigi puoškime savo aplinką gražiais ir akį džiuginančiais augalais. Ta patį darykime ir su kalba. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.
1: Rock FM.

0: valandos.
1: Grand Funk Railroad yra amerikiečių roko grupė, pasaulyje pardavusi daugiau nei 25 milijonus įrašų ir lengvai surinkdavusi pilnus stadionus gerbėjų. Šis kolektyvas dažnai yra vadinamas The American Band, mat viena populiariausių grupės dainų buvo singlas We Are An American Band. Grand Funk Railroad groja ne tik savo kūrybos dainas, kurias paversdavo pasaulinę šlovę pelniusiais hitais. Viena tokių buvo amerikiečių dainų autorių tandemo Gary Goffino ir Carol King sukurta The Locomotion. Klasikinė pop muzikos daina didžiuliu hitu tapusi net tris kartus. Pirmoji The Locomotion atliko Little Eva 1962-aisiais pasiekusi pirmą vietą Amerikos hitų sąraše. Grand Funk Railroad savoje The Locomotion versiją įrašė 1974-aisiais ir taip pat pakilo į pirmą vietą Amerikoje. Didelė dalimi prie sėkmės prisidėjo dainą produsavęs garsusis Todas Rundgrenas. Dar kartą šis kūrinys atgimė 1988-aisiais, kai ją atliko dabartinių laikų pop muzikos princesė Kylie Minogue.
2: I come to your point, no way.
3: Because I'm too loud.
2: Are you? Sure you're that loud?

0: Klasikinio roko legendos.
1: Grupė Creedence Clearwater Revival, dažniausiai sutrumpintai vadinama Creedence, susikūrė Kalifornijoje. Kolektyvo muzika išsiskyrė 60-mečiui būdingų rock'n'rollo skambesių ir grupės lyderio, Johno Fogerty, tekstuose dažnai naudojama simbolių kalba. Vienas dažniausiai Creedence'ų dainose naudotų simbolių yra lietus, dažnai reiškiantis nemalonumus ir sunkius laikus. Geriausiu to pavyzdžiu yra grupės daina Have You Ever Seen the Rain, kuri pirmą kartą buvo išleista 1970 metais. Pasak Johno Fogerty, akivaizdu, kad tas lietus visada yra šalia, todėl mes tik renkamės pamatyti jį, ar ne. Palikę filosofiją ramybėje, negalime nesutikti, kad Creedence'ų daina Have You Ever Seen the Rain yra viena iš auksinio klasikos fondo.

Jesse Kinho, Rocco, Legendos. Pink Floyd yra ypatingos reikšmės vardas ne tik roko, bet ir visoje populiariosios muzikos istorijoje. Ši 1965 metais veiklą pradėjusi britų grupė muzikinės aukštumas pasiekė 8-ame 20-ojo amžiaus dešimtmetyje. Ji daug eksperimentavo, kūrė gilias, gerai apgalvotas, įsimintinas, su niekuo nesupainiojamas dainas, kurių dėka užsitarnavo pasaulinę šlovę ir yra pripažinta viena įtakingiausių pasaulio grupių. O pardavę daugiau nei 250 milijonų savo albumo kopijų, Pink Floyd yra ir vienas komerciškai sėkmingiausių muzikos kolektyvų. Vienas svarbiausių Pink Floyd darbų – 1973 metais išleistas studijinis albumas The Dark Side of the Moon. Šis leidinys kone visuotinai pripažįstamas vienu geriausių įrašų populiariosios muzikos istorijoje. Minimalistinis albumo viršelis, kuriame pavaizduotas trikampė prizmė kertantis šviesos ruožas, tapo visame pasaulyje atpažįstama kultūros ikona. The Dark Side of the Moon sudaro 10 originalių kompozicijų. Vienintelė iš jų, prie kurios sukūrimo prisidėjo visi 4 tuometiniai Pink Floyd nariai, yra kūrinys Time. Ši daina yra apie laiko tėkmę ir būtinybę žmogui likimą suimti į savo rankas. Kūrinio įžangoje vienu metu skamba keli laikrodžiai. Įrašinėdama šį efektą, grupė bendradarbiavo su garso inžinieriu

0: Reklama.
1: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.

0: Reklama.
1: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. TOBORROW2BV. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

Reklama. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Vilniaus rytas naują sezoną pradeda garsiai. Dvejos rungtynės, du čempionatai. Spalio 3-ąją LKL su Gargždų Gargždais. Spalio 6-ąją BCL su Baku Saba. Pirk bilietą į vienerias rungtynės, o į kitas gauk iki 20% nuolaidą. Būk abiejose ir atidarykime sezoną pilnoje arenoje. Bilietų ieškok biletai.lt.
1: Krepšinio radijas, radio centras.
2: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: Dainos You've Got the Love originalas priklauso britų kūrėjų komandai The Source bei amerikiečių atlikėjai Candy Staton. Daina buvo ir gera, ir tuo pačiu labai patogi, norintiems ją perdainuoti. Vienas toks perdirbinys beje pasirodė 2009-aisiais, priklauso jis britų indie roko kompanijai Florence and the Machine ir tapo ne tik labai sėkmingu, bet vienu sėkmingiausių grupės muzikinių bandymų.
1: Daina.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: šiandien. Vaikai, kurie praleidžia daugiau laiko prie ekranų, dažniau patiria problemų mokymosi, kalbos raidos ir emocinės gerovės rytyse. Prie tokios išvados priejo Kanados mokslininkai, išanalizavę beveik 3 milijonų vaikų iš 64 šalių duomenis. Tyrėjai atliko anksčiau vykdytų didelių mokslinių tyrimų apie ekranų laiko įtaką vaikų raidai apibendrinančią apžvalgą. Buvo vertinamas išmaniųjų telefonų, televizorių ir kitų įrenginių naudojimas, įskaitant žaidimams, vaizdo įrašų žiūrėjimui, bendravimui socialiniuose tinkluose. Ilgesnis laikas prie ekrano buvo susijęs su prastesniais bendrais akademiniais rezultatais, bet atskiri matematikos, skaitimo ir gamtos mokslo rodikliai neparodė iškaus ryšio su laiku prie ekranų. Autoriai pažymi, kad šios rytis buvo tiriamos rečiau, todėl duomenų, kad būtų galima daryti vienareikšmes išvadas, nepakanka. Be to, paaiškėjo, kad ilgas laikas prie ekranų buvo susijęs su žemesniais kalbos raidos rezultatais. Taip pat pastebėta, kad vaikai dažniau susidūrė su emocinėmis ir socialinėmis problemomis, įskaitant sunkumus bendraujant su bendraamžiais. Tyrėjai taip pat nustatė ryšį su vadinamuoju internalizuojančiu elgesiu, nerimo ir depresijos simptomais, kuriuos vaikai patiria pirmiausia viduje. Dažnesnis buvo ir eksternalizuojantis elgesys, pavyzdžiui, agresija, aktyvumo ir dėmesio sutrikimo simptomai. Mokslininkai pažymi, kad nustatytų sąsajų mastas yra panašus į keletą kitų žinomų veiksnių, darančių įtaką vaiko raidai, įskaitant socialinės ir ekonominės sąlygas, tėvų elgesį ir priešlaikinį gimdymą. Vis dėlto ekspertai ragina neinterpretuoti rezultatų kaip įrodymo, kad būtent ekranai sukelia emocinių, intelektinių ar elgesio problemų. Tyrime apibendrinami stebėjimų duomenis, todėl nustatyti priežasties ir pasekmės ryšio negalima. Be to, mokslininkai dar negali tiksliai nustatyti, kokio tipo ekranų laikas daro didžiausią poveikį. Bet jie pabrėžia, kad ekranų laikas gali būti vienas iš veiksnių, kurį galima pakeisti.
1: Rock FM. Check out my melody.

0: Reklama.
1: Iš Graibstivas. Laukiamiausia šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptis už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.
2: Rock FM.
3: Rock FM.
4: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 9 valandos. Vilniuje šiandien vyks net 3 mitingai imigracijos tema, 2 protestai Kudirkos aikštėje bei akcija prieš neapykantą Lukiškio aikštėje. Šiuose sostinės vietose būdi sustiprintos policijos pajėgos, pareigūnai tikisi taikių akcijų, tačiau prireikus žada užtikrinti tvarką ir saugumą. Vienas protestų Vinco Kudirkos aikštėje organizuojamas nacionalinio susivienimo pasisako prieš masinę imigraciją. Tuo pat metu kitoje gatvės pusėje visuomeniniai aktyvistai rengia kontrprotestą prieš rasizmą. Nuo tarpo Lukiškio aikštėje migrantų teisės ginanti viešoji įstaiga Sienos grupė kviečia pokalbiams apie savo šeimose turimas tėvų, senelių ir kitų artimųjų keliavimo patirtis. Lazdijų hipodrome šiandien vyksta paskutinis nacionalinės mobilizacijos sistemos pratybų Vyčio skliautas etapas. Čia įrengta mokomoji humanitarinė stovykla. Pagal pratybų scenarijų įteiks pagalba gyventojams judantiems iš Lietuvos į Lenkiją. Mokymuose dalyvaus įvairių tarnybų pareigūnai, savivaldos visuomeninių organizacijų atstovai bei savanoriai. Jie treniruos žmonių laikino apgyvendinimo, registravimo, maitinimo, medicininės pagalbos ir kitus įgūdžius. Latvijoje vyksta parlamento rinkimai. Iš viso dėl vietų Saimoje varžosi 14 partijų ir politinių susivienijimų. Apklausose daugiausiai palaikymo turi dabartinio premjero Andrio Kulbergo vadovaujamas jungtinis sąrašas. Tačiau anot apžvalgininkų Latvijoje girdimos ir populistinių, bei gerinti santykius su Rusija kviečiančių partijų balsas. Rusakalbiai sudaro apie 1/4 Latvijos piliečių. Vienas esminių klausimų per šiuos rinkimus yra šalies saugumas. Ukrainos sostinėje Kyjive Rusijos dronai smogė šiauriniam tiltui. Pirminiais duomenimis apgadinta važiuojimo į dalis ir troleibusų laidų tinklas. Prieš tai 2 dienas rusai dronais atakavo kitą Kyjevo pietinį tiltą per Dnipro upę. Lietuvos krepšinio lygoje kiek vėliau nei kitos komandos kovos šiandien pradeda iš tarpkontinentinės taurės turnyro Pekine su sidabro medaliais grįžęs Vilniaus Rytas. Namų arenoje vilniečiai priims Gargždų ekipą. Taip pat šiandien kausai Šiaulių ir Jonavos bei Klaipėdos Neptūno ir Kėdainių Nevėžio krepšininkai. Rytoj 2 LKL rungtynės žais Kauno Žalgiris ir Panevėžio Lietkabelis bei Tauragė ir Utenos Juventus. Apie orus. Šiandien mažai debesuota, be žymesnio lietaus. Rytą kai kur rūkas. Oro temperatūra įdienojus kils iki 16-21 laipsnio. Šiuo metu Vilniuje yra 5, Kaune, Panevėžyje 6, Šiauliuose 9, Klaipėdoje 10 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Tavo kraštas turi kuo didžiuotis. Metas tai parodyti. Palaikyk nusipelniusius savo krašto žmones ir balsuok projekte Lietuvos saga portale LRytas.
3: Rock FM.

0: Best of You, Foo Fighters lyderis Deivas Grolas kadaise parašė Jungtinių Amerikos valstijų prezidentu norinčio tapti Džono Kerio rinkiminiai kampanijai. Svarbiausias dainos akcentas – atviras, itin energingas vokalas. Įdomu tai, kad jau per pirmasis repeticijas Deivas Grolas pažeidė balso stygas, bet tai grupės tikrai nesustabdė. Anaip tol, daina buvo įrašyta, nuolat skamba grupės koncertuose, o žodis Best čia tiesiog išrėkimas net 40 kartų. Tiesa, Džonui Keriui laimėti rinkimus – Tai nepadėjo.
1: Daina su

0: Reklama. Top Sport Casino Lažybos. Top Sport. Top Sport Lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
1: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
0: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: Savaitės naujiena.
1: Amerikiečių kompanija From Ashes to New savo gerbėjams ruošia ypatingą mielą dovaną. Balandžio mėnesį išleidusi albumą Reflection, ji nusprendė jį patobulinti, papildyti keliomis bonusinėmis dainomis bei pristatyti deluxe versiją. Dieno šviesa toks diskas išvys lapkričio 13-ąją. O aš kviečiu išgirsti ir patį naujausią From Ashes to New kūrinį Love Me.

0: Reklama.
1: Išgraibstymas. Laukiamiausias šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptis už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 10 valandų. Vilniaus apskrityje šįryt prieš 10 paskelbtas geltonas oro pavojus. Gyventojai telefonus gavo perspėjimus, nusimatyti galima saugias vietas ar priedangas. Pamačius sutartino objektą, specialistai primena prie jo nesiartinti, kviesti tarnybas. Šiuo metu reikia laukti tolesnių pranešimų. Vilniuje šiandien vyks net 3 mitingai migracijos tema, 2 protestai Kudirkos aikštėje bei akcija prieš neapykantą Lukiškio aikštėje. Šiuose sostinės vietose būdi sustiprintos policijos pajėgos, pareigūnai tikisi taikių akcijų, tačiau prireikų žada užtikrinti tvarką ir saugumą. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgrįžti 32 neteisėti migrantai. Latvijos pareigūnai neįleido per pusšimtį neteisėtai šalį bandžiusių patekti užsieniečių. Tuo metu Pasvalio autobusų stotyje pasieniečiai sulaikė 2 neteisėtus migrantus, laukusius autobuso į Vilnių. Jiedu buvo savavališkai pasišalinę iš užsieniečių registracijos centro Latvijoje. Abu bus grąžinti į Latviją. Kaune Lietuvos banko rūmuose pristatoma miestui skirta proginė 2 eurų moneta. Jo įamžinta tarpukario laikinosios sostinės istorija bei UNESCO paveldų pripažintas modernizmas. Pristatydami monetą, banko rūmai taip pat rengia atvirų durų dieną. Jos metu galima apžiūrėti vieną prabangiausių tarpukario Lietuvos pastatų, aplankyti interaktyves, spręsk pats finansinio raštingumo stoteles. Vilniaus Vingio parke tradiciškai minima pasaulinė gyvūnų globos diena. Surengusi šventę kinologų draugiją, svečius supažindins su įvairių veislių šunimis, taip pat vyks edukacijos ir konsultacijos augintinių sveikatos bei priežiūros klausimais, lėkštasvydžio varžybos. O Neringoje oficialiai baigtas vienas reikšmingiausių pastarųjų metų kurorto projektų – Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro gila rekonstrukcija. Ši vieta daugelį dešimtmečių buvo įvairių renginių, festivalių, susitikimų ir tradicijų vieta. Agilos atnaujinimo proga Nidoje rengiama šventė, vyks plumų peržiūra ir koncertas Kernaginė. Eurolygoje vakar Šarūno Jasikevičiaus treniruojama ir Igno Sargiūno atstovaujama Stambulo Fenerbahčė ekipa iškovojo sunkią pergalę 76-66 prieš Dubajaus ekipą. Rokas Jakubaitis ir Miuncheno Bayernas 84-86 krito prieš Belgrado Partizaną, Tadas Sedekerskis ir Viktorijos Baskonija 87-76 nugalėjo Milano Olimpiją. Apie orus. Šiandien mažai debesuota, be žymesnio lietaus. Oro temperatūra įdienojus 16-21 laipsnį šilumos. Kol kas Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje yra apie 7, Šiauliuose 10, Klaipėdoje apie 12 laipsnių.
2: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama. Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdė. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauno pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
1: Pakeitinė mašina su e-drauda.
2: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

0: Daina su šauktuku.
1: Sakoma, kad tai yra daina, kurios dėka kompanija Staind atsirado pasaulio roko muzikos žemėlapyje. Žinoma, grupė egzistavo ir prieš, gyvoja ir po singlo išleidimo. Bet fakto tai nekeičia. Nuo jo pasirodymo prasidėjo visai kita Staind istorija. Rock FM eteryje amerikiečių megahitas It's Been a While.
0: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Vilniaus rytas naują sezoną pradeda garsiai. Dvejos rungtynės, du čempionatai. Spalio 3-ąją LKL su Gargždų Gargždais. Spalio 6-ąją BCL su Baku Saba. Pirk bilietą į vienerias rungtynės, o į kitas gal iki 20% nuolaidą. Būk abiejose ir atidarykime sezoną pilnoje arenoje. Bilietų ieško biletai.lt.
1: Krepšinio radijas, radio centras.
2: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

Mokslas šiandien. Vaikai, kurie praleidžia daugiau laiko prie ekranų, dažniau patiria problemų mokymosi, kalbos raidos ir emocinės gerovės rytise. Prie tokios išvados priėjo Kanados mokslininkai, išanalizavę beveik 3 milijonų vaikų iš 64 šalių duomenis. Tyrėjai atliko anksčiau vykdytų didelių mokslinių tyrimų apie ekranų laiko įtaką vaikų raidai apibendrinančią apžvalgą. Buvo vertinamas išmaniųjų telefonų, televizorių ir kitų įrenginių naudojimas, įskaitant žaidimams, vaizdo įrašų žiūrėjimui, bendravimui socialiniuose tinkluose. Ilgesnis laikas prie ekrano buvo susijęs su prastesniais bendrais akademiniais rezultatais, bet atskiri matematikos, skaitimo ir gamtos mokslo rodikliai neparodė iškaus ryšio su laiku prie ekranų. Autoriai pažymi, kad šios rytis buvo tyriamos rečiau, todėl duomenų, kad būtų galima daryti vienareikšmes išvadas, nepakanka. Be to, paaiškėjo, kad ilgas laikas prie ekranų buvo susijęs su žemesniais kalbos raidos rezultatais. Taip pat pastebėta, kad vaikai dažniau susidūrė su emocinėmis ir socialinėmis problemomis, įskaitant sunkumus bendraujant su bendraamžiais. Tyrėjai taip pat nustatė ryšį su vadinamuoju internalizuojančiu elgesiu, nerimo ir depresijos simptomais, kuriuos vaikai patiria pirmiausia viduje. Dažnesnis buvo ir eksternalizuojantis elgesys, pavyzdžiui, agresija, aktyvumo ir dėmesio sutrikimo simptomai. Mokslininkai pažymė, kad nustatytų sąsajų mastas yra panašus į keletą kitų žinomų veiksnių, darančių įtaką vaiko raidai, įskaitant socialinės ir ekonominės sąlygas, tėvų elgesį ir priešlaikinį gimdymą. Vis dėlto ekspertai ragina neinterpretuoti rezultatų kaip įrodymo, kad būtent ekranai sukelia emocinių, intelektinių ar elgesio problemų. Tyrime apibendrinami stebėjimų duomenis, todėl nustatyti priežasties ir pasekmės ryšio negalima. Be to, mokslininkai dar negali tiksliai nustatyti, kokio tipo ekranų laikas daro didžiausią poveikį. Bet jie pabrėžia, kad ekranų laikas gali būti vienas iš veiksnių, kurį galima pakeisti.

0: reklama.
1: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje, palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
2: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
3: Galima užrakinti tūkstančius straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 eurų metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.

0: FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Tikrai sunkiai pamenu, kad kada Rock FM naujienų sąraše būčiau minėjęs kompaniją Europe. Šį kartą tokią progą turiu, mat ši legenda praėjusį savaitės penktadienį pristatė diską iš studijos Come This Madness. Išklausyti jį tikrai verta, o į Rock FM grojaraštį čia ir dabar mes įtraukime minėtos grupės singlą One to One.

0: Saugok save.
1: Trauminės patirtys, ypač išgyventos vaikystėje, gali reikšmingai padidinti priklausomybės riziką. Tyrimai sieja vaikystėje patirtą smurtą, nepriežiūrą, artimo žmogaus netektį ar kitus stiprius išgyvenimus su didesne tikimybe vėliau susidurti su priklausomybe. Specialistai pabrėžia, kad tokiais atvejais psichoaktyviosios medžiagos ar tam tikras elgesys kartais tampa būdu susidoroti su sunkiai pakeliamomis emocijomis, nerimu, baime ar vidine įtampa. Žmogus trumpam gali pajusti palengvėjimą, tačiau ilginiui toks emocijų reguliavimo būdas gali stiprinti priklausomybę ir kartu neleidžia spręsti pirminės problemos. Todėl gydant priklausomybę svarbu atsižvelgti ne tik į patį vartojimą, bet ir į tai, kas slypi už jo, kokias emocijos žmogus bando numalšinti ir kokias patirtis jam teko išgyventi. Traumų jautrus požiūris gali padėti žmogui ne tik atsisakyti priklausomybę palaikančio elgesio, bet ir išmokti saugesnių būdų tvarkytis su savo emocijomis. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 11 valandų. Oro pavojus atšauktas. Geltonas įspėjimas Vilniaus apskrities ir Ukmergės gyventojams buvo paskelbtas šį ryt prieš 10 ir atšauktas po maždaug 40 minučių. Dėl galimos drono grėsmės į oro kelti NATO naikintuvai, sustabdytas Vilniaus oro uosto darbas jau atnaujintas, keleiviai įspėjami dėl galimos skrydžių vėlavimo. Krizių valdymo centro duomenimis pavojus atšauktas nustačius, kad pastebėtas objektas nėra pavojingas, kas tai buvo dar nėra tiksliai identifikuota, neatmetama, kad radarais galėjo būti užfiksuotas ir paukščių būrys. Lazdijų hipodrome šiandien vyksta paskutinis nacionalinės mobilizacijos sistemos pratybų Vyčio skliautas etapas. Čia įrengta mokomoji humanitarinė stovykla. Pagal pratybų scenarijų, jį teiks pagalba gyventojams judantiems iš Lietuvos į Lenkiją. Mokymuose dalyvauja įvairių tarnybų pareigūnai, sveikatos visuomeninių organizacijų atstovai bei savanoriai. Latvijoje vyksta parlamento rinkimai. Iš viso dėl vietų parlamente varžosi 14 partijų ir politinių susivienijimų. Apklausose daugiausiai palaikymo turi dabartinio premjero Andrio Kulbergo vadovaujamas jungtinis sąrašas. Tačiau nuo apžvalgininkų Latvijoje girdimas ir populistinių, bei gerinti santykius su Rusija kviečiančių partijų balsas. Rusakalbiai sudaro apie ketvirtadalį Latvijos piliečių. Vienas esminių klausimų per šiuos rinkimus yra šalies saugumas. Gyventojus taip pat neramina ekonominė padėtis, augančios kainos. Ukrainos sostinėje Kijeve Rusijos dronai smogė šiauriniam tiltui, pirminiais duomenimis apgadinta važiuojimo į dalis ir troleibusų laidų tinklas. Prieš tai 2 dienas rusai dronais atakavo ir kitą Kijevo pietinį tiltą per Dnipro upę. Iš viso Rusija naktį Ukraina paleido beveik 160 dronų, smogė registruoti 12 vietų. Lietuvos krepšinio lygoje kiek vėliau nei kitos komandos kovos šiandien pradeda iš tarpkontinentinės taurės turnyro Pekine su sidabro medaliais grįžęs Vilniaus rytas. Namų arenoje vilniečiai priims Gargždų ekipą. Taip pat šiandien kausis Šiaulių ir Jonavos bei Klaipėdos Neptūnų ir Kėdainių Nevėžio krepšininkai. Rytoj 2 LKL rungtynės žais Kauno Žalgiris ir Panevėžio Lietkabelis bei Tauragė ir Utenos Juventus. Apie orus. Šiandien bus mažai debesuota, be žymesnio lietaus. Oro temperatūra įdienojus kils iki 16-21 laipsnio. Šiuo metu šalyje vyrauja 11-13 laipsnių šiluma. Rock FM.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
6: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, 14 ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
7: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
8: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
9: Rock FM.

0: Rock FM eteryje ir tuo pačiu dainų su šauktuku sąraše tobulas muzikos darbas priklausantis grupiai Meatloaf. I do anything for you, but I won't do that. Tapo absoliučiu 93 hitu. Pirmos vietos net 28 šalyse. Platininio singlo titulas Jungtinėse Amerikos valstijose bei perkamiausias metų singlas Jungtinėje karalystėje. Nors didžioji šlovės dalis teko grupei Meatloaf, nederėtų pamiršti ir kartu su grupe dainavusios damos, britų atlikėjos Lauren Crosby.
1: Daina su šauktuku.

0: Iki spalio 4 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildytų nevirtų baltakojų krevečių su galvomis tik 7,99 €. Kilogramas atšildytos argentininės jūrinės lydekos tik 3,99 €. O šį savaitgalį kilogramas veriamo karštai rūkyto rivono servelato tik 3,89 €. Bei litras 900 ml gazuoto gėrimo Schweppes Indian Tonic tik 1,79 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
3: Rock FM.

0: Reklama.
1: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
2: Rock FM pristato legendinį grupės Queen koncertą iš paskutinių gastrolių su Fredžiu Merkuriu. Prieš 40 metų tai buvo didžiausias pasaulyje koncertas stadione su 80 tūkstančių gerbėjų. Naujausios technologijos garantuoja geriausiai atkurtą garsą ir vaizdą. Filmo Queen Budapest pasaulinė premjera spalio 7 dieną View kino teatre. View – tai naujas multikino vardas.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Jau visai netrukus Rock FM eteryje galėsite susipažinti su daina naujiena atkeliavusia iš Kanados. Šiuo konkrečiu atveju kalbu apie šio šalies muzikos garsenybę Nickelback ir jos singlą Make Me Love You. Jo premjera jau įvyko BBC Radio 2 eteryje. Ta dabar padarykime ir mes. Čia Nickelback ir Make Me Love You.

0: Reklama. Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meile, bet ir išlaikydamas tikro skonio tradicijas. O dabar morto ant stalo, Philips prizas tavo. Pirk akcijos lipduku pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips OneUp 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.
1: Išgraibstymas. Laukiamiausias šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos AirBaltic kryptys už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar AirBaltic.com.
2: Rock FM.
3: Rock FM.
4: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, šalyje vidurdienis. Šį rytą Vilniaus apskrityje ir Ukmergėje skelbtas geltonas oro pavojus atšauktas per maždaug 40 minučių. Dėl galimos drono grėsmės į oro kelti NATO naikintuvai, jie dangoje nieko neaptiko. Anot krizių valdymo centro specialistų pavojus atšauktas objektui dingus iš stebėjimo zonos ir nebekeliant grėsmės. Ši vieta bus papildomai apžiūrėta, ieškant galimai nukritusio drono, tačiau neatmetama, kad radarai gali užfiksuoti kokią nors anomaliją ar paukščių būrį. Dėl drono pavojus buvo stabdyta, bet jau atnaujinta Vilniaus oro uosto veikla. Keleiviai įspėjami dėl galimo skrydžių vėlavimo. Iš viso tiesiogiai buvo paveikta 12 reisų. Keli lėktuvai vėlavo, vienas nukreiptas į Kauno oro uostą, dar keli atšaukti. Vilniuje šiandien vyks net 3 mitingai migracijos tema, 2 protestai Kudirkos aikštėje bei akcija prieš neapykantą Lukiškio aikštėje. Šiuose sostinės vietose būdi sustiprintos policijos pajėgos, pareigūnai tikisi taikių akcijų, tačiau prireikų žada užtikrinti tvarką ir saugumą. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti 32 neteisėti migrantai. Latvijos pareigūnai neįleido per pusšimtį neteisėtai šalį bandžiusių patekti užsieniečių. Tuo metu Pasvalio autobusų stotyje pasieniečiai sulaikė 2 neteisėtus migrantus laukusius autobuso į Vilnių. Jiedu buvo savavališkai pasišalinę iš užsieniečių registracijos centro Latvijoje. Prisistatę Afrikos šalių piliečiais, neturėjo būtinų kelionės dokumentų. Abu bus grąžinti į Latviją. Kaune Lietuvos banko rūmuose pristatoma miestui skirta proginė 2 eurų moneta. Joje įamžinta tarpukario laikinosios sostinės istorija bei UNESCO paveldų pripažintas modernizmas. Pristatydami monetą, banko rūmai taip pat rengia atvirų durų dieną, jos metu galima apžiūrėti vieną prabangiausių tarpukario Lietuvos pastatų, aplankyti interaktyves finansinio raštingumo stoteles. O Neringoje oficialiai baigtas vienas reikšmingiausių pastarųjų metų kurorto projektų – Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro Agila rekonstrukcija. Ši vieta daugelį dešimtmečių buvo įvairių renginių, festivalių, susitikimų ir tradicijų vieta. Agilos atsinaujinimo proga Nidoje rengiama šventė, vyks parodos, filmų peržiūros ir koncertas – Kernaginė. Apie orus. Šiandien bus mažai debesuota, be žymesnio lietaus. Oro temperatūra įdienojus kils iki 16-21 laipsnio. Šiuo metu šalyje vyrauja 11-13 laipsnių šiluma.

0: Reklama.
1: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi. Ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoję parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.
2: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
3: Renginį pristato Rock FM. Bene geriausia Latvijos metalo grupė Varang Nord atvyksta švęsti savo šalies nepriklausomybę. Lapkričio 7 Vilniaus klube Narauti. Nepailstantis baltų kariai ir braliukų folk metalo flagmanas Varang Nord kartu su draugais pristatys naująjį albumą Mygla. Bilietus platina Peisera.

0: Rock FM. Daina su šauktuku.
1: Amerikiečių Offspring daina Pretty Fly for a White Guy yra girdėjęs daugelis. Galbūt dažnai net susimasti, ką reiškia dainos pradžioje girdima neva vokiška frazė Günther Glieben Glauchen Globen. Tiesa tokia, kad ši frazė nereiškia nieko. Tai tiesiog beprasmiai net neegzistuojantys žodžiai ir net ne vokiečių kalba. Skamba panašiai. Dar daugiau. Punk rockeriai Offspring juos pasiskolino iš klasikinio roko legendų Def Leppard dainos Rock of Age. Kodėl? Vien tik tam, kad pakeistų įprastus dainų įrašuose. 1, 2, 3, 4.

0: Reklama.
1: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

Vilniaus rytas naują sezoną pradeda garsiai. Dvejos rungtynės, du čempionatai. Spalio 3-ąją LKL su Gargždų Gargždais. Spalio 6-ąją BCL su Baku Saba. Pirk bilietą į

0: į vienerias rungtynes, o į kitas gal iki 20% nuolaidą. Būk abiejose ir atidarykime sezoną pilnoje arenoje. Bilietų ieško biletai.lt.
1: Krepšinio radijas, radio centras.
2: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: Saugok save.
1: Priklausomybės įsivystymui įtakos turi ne tik žmogaus aplinka ir gyvenimo patirtis, bet ir genetika. Tyrimai rodo, kad genetiniai veiksniai gali sudaryti nuo 40 iki 60% priklausomybės rizikos. Vis dėlto tai nereiškia, kad egzistuoja vienas priklausomybės genas, ar kad genetinį polinkį turintis žmogus būtinai taps priklausomas. Dažniausiai įtaką daro daugelio genų derinys, galintis veikti smegenų atlygio sistemą, impulsų kontrolę, jautrumą stresui, ar organizmo reakcija į psichoaktyvęsias medžiagas. Genetinis polinkis sąveikauja su aplinkos veiksniais, patirtomis traumomis, ilgalaikiu stresu, šeimos aplinka, vartojimo pradžios amžiumi ir pačių medžiagų prieinamumu. Todėl priklausomybę svarbu vertinti ne kaip valios trūkumą, o kaip sudėtinga biologinių, psichologinių ir socialinių veiksnių sąveika. Supratimas apie genetinį polinkį taip pat gali padėti mažinti su priklausomybėmis susijusią stigmą ir skatinti žmonės anksčiau kreiptis pagalbos. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Rock FM.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas fasuotų lietuviškų obolių tik 79 centai. Kilogramas sveriamų persikų tik 1,99 centai. Kilogramas slyvų tik 1,19 centų. Kilogramas avietinių pomidorų tik 1,79 centai. O kilogramas raudonųjų svogūnų tik 75 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Galima užrakinti tūkstančius straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 eurų metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.

0: Savaitės naujiena.
1: Jau greitai Rock FM eteryje pasigirs naujos Nothing But Thieves dainos garsai. Ji pasirodė praėjusią savaitės penktadienį. Ta pačia diena, kaip ir naujas kompanijos albumas Stray Dogs. Abiem faktais tikrai labai džiaugiamės, bet tik vieną galime įvertinti konkrečiai dabar. Pristatau Nothing But Thieves ir daina keistu pavadinimu Grotažymė 5.

0: Reklama. Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meilė, bet ir išlaikydamas tikros skonio tradicijas. O dabar morto ant stalo, Philips prizas tavo. Pirk akcijos lipduku pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips OneUp 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.
1: Išgraibstymas. Laukiamiausia šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptis už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.
2: Rock FM.
3: Rock FM. Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 13 valandų. Kariškiai ir tarnybos tęsia paieškas objekto, dėl kurio šį rytą Vilniaus apskrityje ir Ukmergėje buvo skelbtas tikėtinas oro pavojus. Apžiūrimos vietovės, kur objektas išnyko iš radarų. Ar tai būtų dronų ar paukščių pulko, krizių valdymo centro ekspertai sako dar negalintys pasakyti. Kaip skelbta geltonas oro pavojus truko apie 40 minučių. Dėl pastebėto objekto buvo kelti NATO naikintuvai. Dėl pavojaus buvo sustabdyta, bet jau atnaujinta Vilniaus oro uosto veikla. Keleiviai spėjami dėl galimos skrydžių vėlavimo. Lazdijų podrome šiandien vyksta paskutinis nacionalinės mobilizacijos sistemos pratybų Vyčio skliautas etapas. Čia įrengta mokomoji humanitarinė stovykla. Pagal scenarijų jį teiks pagalba gyventojams judantiems iš Lietuvos į Lenkiją. Mokymuose dalyvaus įvairių tarnybų pareigūnai, savivaldos visuomeninių organizacijų atstovai bei savanoriai. Jie treniruojasi žmonių laikino apgyvendinimo, registravimo, maitinimo, medicininės pagalbos ir kitose srityse. Šis mokymais baigsis savaitę trukusios pratybos. Ukrainos sostinėje Kyjeve Rusijos dronai smogė šiauriniam tiltui, pirminiais duomenimis apgadinta važiuojimo į dalis ir troleibusų laidų tinklas. Prieš tai 2 dienas rusai dronais atakavo kitą Kyjevo pietinį tiltą per Dnipro upę. Iš viso Rusija naktį į Ukrainą paleido beveik 160 dronų, smūgiai registruoti 12 vietų. Eidamas 83-uosius metus mirė kino režisierius Valdas Jakniūnas, prisidėjęs prie daugybės Lietuvos kino aukso fondų tapusių juostų kūrimo. Jakniūnas dirbo antruoju režisieriumi, kuriant tokius filmus kaip Arūno Žebriūno Velnio nuotaka, Henriko Šablevičiaus atspindžiai, Gyčio Lukšo virto ąžuolai, Algimanto Puipos arkliavo geduktė ir daugelį kitų. Valdas Jakniūnas kūrė ir savo filmus, daugiausiai susijusių su muzika, tarp jų grojo Katilius, Vilniaus kvartetas, smuikininkas ir kitus. Vilniaus Vingio parke tradiciškai minima pasaulinė gyvūnų globos diena. Surengusi šventę kinologų draugija svečius supažindina su įvairių veislių šunimis. Taip pat vyksta edukacijos, konsultacijos augintinių sveikatos ir priežiūros klausimais. Apie orus. Šiandien mažai debesuota, be žymesnio lietaus. Oro temperatūra 16-21 laipsnių šilumos. Rytoj palinos vakariniuose rajonuose. Naktį ir rytą daug kur tikėtinas rūkas, bus 6-11, pajūryje apie 13 laipsnių. Dieną 15-20 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
1: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
2: Tavo kraštas turi kuo didžiuotis. Metas tai parodyti. Palaikyk nusipelniusius savo krašto žmones ir balsuok projekte Lietuvos saga portale LRytas.
3: Rock FM.

Amerikiečių grupė One Republic 2009 metais pristatė naują albumą Waking Up. Išskirtinai tik Vokietijoje ir Austrijoje pirmąją naujo albumo dainą tapo Secrets. Tam, beje, buvo rimta priežastis. Secrets buvo vokiško filmo sunkiai ištarimo vokiškų pavadinimų garso takelyje. Šiai dainai tai buvo tik pradžia. Neblogai pasirodžiusi topuose, One Republic daina Secrets vėliau buvo įtraukta į bent 5 populiarių serialų garso takelius, panaudota Disney'o studijos filme, o taip pat kvepalų Apple iPhone bei Victoria's Secret drabužių pristatymuose. Ir visur One Republic daina Secrets puikiai tiko. Daina su

0: reklama.
1: Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius Elrytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.elrytas.lt.
2: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaukite.

0: dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
1: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
0: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Mokslas šiandien.
1: Vaikai, kurie praleidžia daugiau laiko prie ekranų, dažniau patiria problemų mokymosi, kalbos raidos ir emocinės gerovės srityse. Prie tokios išvados priėjo Kanados mokslininkai, išanalizavę beveik 3 milijonų vaikų iš 64 šalių duomenis. Tyrėjai atliko anksčiau vykdytų didelių mokslinių tyrimų apie ekranų laiko įtaką vaikų raidai apibendrinančią apžvalgą. Buvo vertinamas išmaniųjų telefonų, televizorių ir kitų įrenginių naudojimas, įskaitant žaidimams, vaizdo įrašų žiūrėjimui, bendravimui socialiniuose tinkluose. Ilgesnis laikas prie ekrano buvo susijęs su prastesniais bendrais akademiniais rezultatais, bet atskiri matematikos, skaitimo ir gamtos mokslo rodikliai neparodė aiškaus ryšio su laiku prie ekranų. Autoriai pažymi, kad šios rytis buvo tiriamos rečiau, todėl duomenų, kad būtų galima daryti vienareikšmes išvadas, nepakanka. Be to, paaiškėjo, kad ilgas laikas prie ekranų buvo susijęs su žemesniais kalbos raidos rezultatais. Taip pat pastebėta, kad vaikai dažniau susidūrė su emocinėmis ir socialinėmis problemomis, įskaitant sunkumus bendraujant su bendraamžiais. Tyrėjai taip pat nustatė ryšį su vadinamuoju internalizuojančiu elgesiu – nerimo ir depresijos simptomais, kuriuos vaikai patiria pirmiausia viduje. Dažnesnis buvo ir eksternalizuojantis elgesys – pavyzdžiui, agresija, aktyvumo ir dėmesio sutrikimo simptomai. Mokslininkai pažymė, kad nustatytų sąsajų mastas yra panašus į keletą kitų žinomų veiksnių, darančių įtaką vaiko raidai, įskaitant socialinės ir ekonominės sąlygas, tėvų elgesį ir priešlaikinį gimdymą. Vis dėlto ekspertai ragina neinterpretuoti rezultatų kaip įrodymo, kad būtent ekranai sukelia emocinių, intelektinių ar elgesio problemų. Tyrime apibendrinami stebėjimų duomenis, todėl nustatyti priežasties ir pasekmės ryšio negalima. Be to, mokslininkai dar negali tiksliai nustatyti, kokio tipo ekranų laikas daro didžiausią poveikį. Bet jie pabrėžia, kad ekranų laikas gali būti vienas iš veiksnių, kurį galima pakeisti.

0: Reklama.
1: 3, 4, 5, 6, 7, net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
2: Piniginė netušia su e-drauda.
3: Iki spalio 4 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildytų nevirtų baltakojų krevečių su galvomis tik 7,99 €. Kilogramas atšildytos argentininės jūrinės lydekos tik 3,99 €. O šį savaitgalį kilogramas veriamo karštai rūkyto rivono servelato tik 3,89 €. 2 litras 900 ml gazuoto gėrimo Schweppes Indian Tonic tik 1,79 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Rock FM pristato legendinį grupės Queen koncertą iš paskutinių gastrolių su Fredžiu Merkuriu. Prieš 40 metų tai buvo didžiausias pasaulyje koncertas stadione su 80 tūkstančių gerbėjų. Naujausios technologijos garantuoja geriausiai atkurtą garsą ir vaizdą. Filmo Queen Budapest pasaulinė premjera spalio 7 dieną View kino teatre. View – tai naujas multikino vardas.

0: Rock FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Jei esate dideli YouTube gerbėjai, jums tikrai patiks štai tokia žinia. Lapkričio 13 dieną žymieji airiai išleis naują jau 15 albumo iš studijos Carnaval de Luz. Įtariu, kad laiku bėgančią žinia papildys daugiau įdomių naujienų. O aš visiems jums pristatau pirmą būsimo rinkinio singlą pavadintą Silencio.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Kariuomenė po šio ryto skelbto oro pavojus išvalgius vietovės, kur iš radarų dingo įtartinas objektas, jokių dronų ar kitų pavojingų daiktų nerasta, paieška nutraukta. Neatmetama, kad radarai gali užfiksuoti paukščių būrį. Šį rytą Vilniaus apskrityje ir Ukmergėje skelbtas geltonas oro pavojus atšauktas per maždaug 40 minučių. Dėl galimos grėsmės kelti NATO naikintuvai, dėl drono pavojus stabdyta Vilniaus oro uosto veikla. Iš viso tiesiogiai buvo pavykta 12 reisų. Keli lėktuvai vėlavo, vienas nukreiptas į Kauno oro uostą, dar keli atšaukti. Lazdijų hipodrome šiandien vyksta paskutinis nacionalinės mobilizacijos sistemos pratybų Vyčio skliautas etapas. Čia įrengta mokomoji humanitarinė stovykla. Pagal pratybų scenarijų jį teikia pagalba gyventojams judantiems iš Lietuvos į Lenkiją. Baigiantis savaitę trukusioms pratyboms specialistai pažymė, jog dar reikia gerinti tarp institucinių veiksmų koordinavimo kibernetinės atakos atveju, taip pat reagavimo greitį, manto, produktų, maisto rezervės stygių. Vilniaus centre vyksta net trys mitingai migracijos tema, du protestai Kudirkos aikštėje bei akcija prieš neapykantą Lukiškio aikštėje. Šiose vietose būdus sustiprintos policijos pajėgos, pareigūnai tikisi taikių akcijų, tačiau prireikų žada užtikrinti tvarką ir saugumą. Latvijoje vyksta parlamento rinkimai. Iš viso dėl vietų sąjungoje varžosi 14 partijų ir politinių susivienijimų. Apklausose pirmauja dabartinio premjero Andrio Kulbergo vadovaujamas jungtinis sąrašas. Tačiau anot apžvalgininkų Latvijoje girdimas ir populistinių, bei gerinti santykius su Rusija kviečiančių partijų balsas. Rusakalbiai sudaro apie ketvirtadalį Latvijos piliečių. Vienas esminių klausimų per šiuos rinkimus yra šalies saugumas. Gyventojus taip pat neramina ekonominė padėtis, augančios kainos. Neringoje oficialiai baigtas vienas reikšmingiausių pastarųjų metų kurorto projektų – Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro Agila rekonstrukcija. Ši vieta daugelį dešimtmečių buvo įvairių renginių, festivalių, susitikimų ir tradicijų vieta. Agilos atsinaujinimo proga Nidoje surengta šventė – vyksta parodos, filmų peržiūros ir koncertas Kernaginė. Apie orus. Šiandien mažai debesuota, be žymesnio lietaus. Oro temperatūra 16-21 laipsnių šilumos. Rytoj palinos vakariniuose rajonuose. Naktį ir rytą daug kur tikėtinas rūkas, bus 6-11, pajūryje apie 13 laipsnių. Dieną 15-20 laipsnių šilumos.
1: Rock FM.

0: 85. Реклама.
1: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. TOBORRO dvigubą V. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: nori sukurti tikrą hitą. Pasisamdyti žmonės, kurie moka rašyti hitus. Pretenders tą ir padarė. Amerikiečiai dainų autoriai Billy Steinbergas ir Thomas Kelly savo kūrybos gyvenimo aprašyme 93-aisiais jau galėjo įsirašyti tokius iki tol sukurtus hitus, kaip Madonna's Like a Virgin, Cyndi Lauper True Colors ar net The Bangles Eternal Flame. Vos per porą savaičių šis duetas kartu su Pretenders parašė beveik pusę grupės naujojo albumo. Vienas bendros ir sėkmingos kūrybos vaisių buvo daina pavadinimo Night in My Veins.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Renginį pristato Rock FM. Bene geriausia Latvijos metalo grupė Varang Nord atvyksta švęsti savo šalies nepriklausomybę. Lapkričio 7 Vilniaus klube Narauti. Nepailstantis baltų kariai ir braliukų folk metalo flagmanas Varang Nord kartu su draugais pristatys naująjį albumą Mygla. Bilietus

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės naujienų priklauso amerikiečių kompanijai Queens of the Stone Age. Rokeriai iš Sietlo naują savo kūrinį pavadino Where We Go Girls Are. Jos skambesys, sako, primena 80-ųjų legendinio Davido Bowie kūrybą. Dar pridėkime tuo pat metu pasirodžiusi vaizdo klipą ir štai turime visai neprastą muzikinę dovanėlę. Išpakuokime ją Rock FM eteryje. Queens of the Stone Age ir Where We Go Girls Are.

Rock FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Kariuomeniai po šio ryto skelbto oro pavojus išvalgius vietovės, kur iš radarų dingo įtartinas objektas, jokių dronų ar kitų pavojingų daiktų nerasta, paieška nutraukta. Neatmetama, kad radarai gali užfiksuoti paukščių būrį. Šį rytą Vilniaus apskrityje ir Ukmergėje skelbtas geltonas oro pavojus atšauktas per maždaug 40 minučių. Dėl galimos grėsmės kelti NATO naikintuvai, dėl drono pavojus stabdyta Vilniaus oro uosto veikla. Iš viso tiesiogiai buvo paveikta 12 reisų. Keli lėktuvai vėlavo, vienas nukreiptas į Kauno oro uostą, dar keli atšaukti. Lazdijų hipodrome šiandien vyksta paskutinis nacionalinės mobilizacijos sistemos pratybų Vyčio skliautas etapas. Čia įrengta mokomoji humanitarinė stovykla. Pagal pratybų scenarijų jį teikia pagalbą gyventojams judantiems iš Lietuvos į Lenkiją. Baigiantis savaitę trukusioms pratyboms, specialistai pažymė, jog dar reikia gerinti tarp institucinių veiksmų koordinavimo kibernetinės atakos atveju, taip pat reagavimo greitį, mato, produktų, maisto rezervės stygių. Vilniaus centre vyksta net trys mitingai migracijos tema, du protestai Kudirkos aikštėje bei akcija prieš neapykantą Lukiškio aikštėje. Šiuose vietose būdus sustiprintos policijos pajėgos, pareigūnai tikisi taikių akcijų, tačiau prireikų žada užtikrinti tvarką ir saugumą. Latvijoje vyksta parlamento rinkimai. Iš viso dėl vietų sąjimoje varžosi 14 partijų ir politinių susivienijimų. Apklausose pirmauja dabartinio premjero Andrio Kulbergo vadovaujamas jungtinis sąrašas. Tačiau nuo apžvalgininkų Latvijoje girdimas ir populistinių, bei gerinti santykius su Rusija kviečiančių partijų balsas. Rusakalbiai sudaro apie ketvirtadalį Latvijos piliečių. Vienas esminių klausimų per šiuos rinkimus yra šalies saugumas. Gyventojus taip pat neramina ekonominė padėtis, augančios kainos. Neringoje oficialiai baigtas vienas reikšmingiausių pastarųjų metų kurorto projektų – Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro gila rekonstrukcija. Ši vieta daugelį dešimtmečių buvo įvairių renginių, festivalių, susitikimų ir tradicijų vieta. Agilos atsinaujinimo proga Nidoje surengta šventė. Vyksta parodos, filmų peržiūros ir koncertas Kernaginė. Apie orus. Šiandien mažai debesuota, be žymesnio lietaus. Oro temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Rytoj palinos vakariniuose rajonuose. Naktį ir rytą daug kur tikėtinas rūkas, bus 6-11, pajūryje apie 13 laipsnių. Dieną 15-20 laipsnis šilumos.

0: Reklama.
1: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi. Ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoję parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.
2: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.

0: Rock FM. Daina su šauktuku.
1: Kompanijos Genesis darbas I Can Dance vos pasirodė sukėlė nemenką šurmurį, kurio epicentre labai rimti klausimai. Kas ir kodėl negali ar nemoka šokti? Tuomet situaciją ėmė gelbėti Genesis lyderis Philas Collinsas. Jis patarė visiems į šį kūrinį žiūrėti per humoro prizmę. Mat kūrinyje apdainuojami vaikinai, kurie labai gerai atrodo, bet sunkiai gali suregsti logišką sakinį.
0: Daina su šauktuku.

0: reklama. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas fasuotų lietuviškų obuolių tik 79 centai, kilogramas sveriamų persikų tik 1 euras 99 centai, kilogramas slyvų tik 1 euras 19 centų, kilogramas avietinių pomidorų tik 1 euras 79 centai, o kilogramas raudonųjų svogūnų tik 75 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
3: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
4: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
5: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
0: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
0: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
3: Galima užrakinti tūkstančius straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.
4: Rock FM pristato legendinį grupės Queen koncertą iš paskutinių gastrolių su Fredžiu Merkuriu. Prieš 40 metų tai buvo didžiausias pasaulyje koncertas stadione su 80 tūkstančių gerbėjų. Naujausios technologijos garantuoja geriausiai atkurtą garsą ir vaizdą. Filmo Queen Budapest pasaulinė premjera spalio 7 dieną View kino teatre. View – tai naujas multikino vardas.

0: Rock FM.
1: Savaitės naujiena. Amerikiečių kompanija From Ashes to New savo gerbėjams ruošia ypatingą mielą dovaną. Balandžio mėnesį išleidusi albumą Reflection, ji nusprendė jį patobulinti, papildyti keliomis bonusinėmis dainomis bei pristatyti deluxe versiją. Dienos šviesa toks diskas išvys lapkričio 13-ąją. O aš kviečiu išgirsti ir patį naujausią From Ashes to New kūrinį Love Me.

0: Reklama.
1: Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas, kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius LRytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.lrytas.lt.
0: Ra!

0: Šoktukus sąraše tikra roko klasika, o kai kam gal net ir geriausia, kada sukurta roko baladė. Metallica ir Nothing Else Matters. Gražius žodžius jai palikime nuo šaly, bet galime paminėti vieną įdomų faktą. Šis kūrinys yra vienas iš nedaugelio, kur gitaros solo partiją atlieka ne Kirkas Hammettas, o jo kolega, vokalistas Jamesas Hetfieldas. Pasitikime Metallica ir Nothing Else Matters.
1: Daina su šoktuku.

0: Reklama.
1: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
2: Renginį pristato Rock FM. Bene geriausia Latvijos metalo grupė Varang Nord atvyksta švęsti savo šalies nepriklausomybę. Lapkričio 7 Vilniaus klube Narauti. Nepailstantis baltų kariai ir braliukų folk metalo flagmanas Varang Nord kartu su draugais pristatys naująjį albumą Mygla.

0: Mokslas šiandien. Vaikai, kurie praleidžia daugiau laiko prie ekranų, dažniau patiria problemų mokymosi, kalbos raidos ir emocinės gerovės rytyse. Prie tokios išvados priėjo Kanados mokslininkai, išanalizavę beveik 3 milijonų vaikų iš 64 šalių duomenis. Tyrėjai atliko anksčiau vykdytų didelių mokslinių tyrimų apie ekranų laiko įtaką vaikų raidai apibendrinančią apžvalgą. Buvo vertinamas išmaniųjų telefonų, televizorių ir kitų įrenginių naudojimas, įskaitant žaidimams, vaizdo įrašų žiūrėjimui, bendravimui socialiniuose tinkluose. Ilgesnis laikas prie ekrano buvo susijęs su prastesniais bendrais akademiniais rezultatais, bet atskiri matematikos, skaitimo ir gamtos mokslo rodikliai neparodė iškaus ryšio su laiku prie ekranų. Autoriai pažymė, kad šios rytis buvo tiriamos rečiau, todėl duomenų, kad būtų galima daryti vienareikšmes išvadas, nepakanka. Be to, paaiškėjo, kad ilgas laikas prie ekranų buvo susijęs su žemesniais kalbos raidos rezultatais. Taip pat pastebėta, kad vaikai dažniau susidūrė su emocinėmis ir socialinėmis problemomis, įskaitant sunkumus bendraujant su bendraamžiais. Tyrėjai taip pat nustatė ryšį su vadinamuoju internalizuojančiu elgesiu – nerimo ir depresijos simptomais, kuriuos vaikai patiria pirmiausia viduje. Dažnesnis buvo ir eksternalizuojantis elgesys – pavyzdžiui, agresija, aktyvumo ir dėmesio sutrikimo simptomai. Mokslininkai pažymė, kad nustatytų sąsajų mastas yra panašus į keletą kitų žinomų veiksnių, darančių įtaką vaiko raidai, įskaitant socialinės ir ekonominės sąlygas, tėvų elgesį ir priešlaikinį gimdymą. Vis dėlto ekspertai ragina neinterpretuoti rezultatų kaip įrodymo, kad būtent ekranai sukelia emocinių, intelektinių ar elgesio problemų. Tyrime apibendrinami stebėjimų duomenys, todėl nustatyti priežasties ir pasekmės ryšio negalima. Be to, mokslininkai dar negali tiksliai nustatyti, kokio tipo ekranų laikas daro didžiausią poveikį. Bet jie pabrėžia, kad ekranų laikas gali būti vienas iš veiksnių, kurį galima pakeisti.
1: Rock FM.

Du hast mich.

0: reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Savaitės naujiena.
6: Tikrai sunkiai pamenu, kad kada Rock FM naujienų sąraše būčiau minėjęs kompaniją Europe. Šį kartą tokią progą turiu, mat ši legenda praėjusiu savaitės penktadienį pristatė diską iš studijos Come This Madness. Išklausyti jį tikrai verta, o į Rock FM grojaraštį čia ir dabar mes įtraukime minėtos grupės singlą One to One.

0: reklama.
1: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi. Ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoję parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.
2: Rok!

0: Dažna bet kokios grupės svajonė – būti pastebėta už savo kiemo tvoros. Būti populiariai ne tik ten, iš kur esi kilusi, bet savo muziką pasiekti ir kitus kraštus. Mančesterio mieste gimusi Pale Waves turi dainą, kuriai pirmai pavyko prasimušti už Europos ribų. Tos dainos pavadinimas – 18. O ta neeuropinė mielai šį kūrinį priėmusi šalis buvo – Japonija.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama. Rock FM pristato legendinį grupės Queen koncertą iš paskutinių gastrolių su Fredžiu Merkuriu. Prieš 40 metų tai buvo didžiausias pasaulyje koncertas stadione su 80 tūkstančių gerbėjų. Naujausios technologijos garantuoja geriausiai atkurtą garsą ir vaizdą. Filmo Queen Budapest pasaulinė premjera spalio 7 dieną View kino teatre. View – tai naujas multikino vardas.
1: Rock FM.

0: savaitės naujiena.
1: Jau visai netrukus Rock FM eteryje galėsite susipažinti su daina naujiena atkeliavusia iš Kanados. Šiuo konkrečiu atveju kalbu apie šio šalies muzikos garsenybę Nickelback ir jos singlą Make Me Love You. Jo premjera jau įvyko BBC Radio 2 eteryje. Ta dabar padarykime ir mes. Čia Nickelback ir Make Me Love You.

0: Reklama.
1: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.
0: Rock FM.

Buvo tokia Britpopo grupė Happy Mondays. Pabuvo, padainavo, paliko po savęs hitų ir išsiskirstė. O štai vokalistas Šonas Raideris nenurimo ir sukūrė kitą grupę. Jos pavadinimas – Black Grape. Šiandien mūsų minimas kūrinys – Reverend Black Grape – yra daugiau nei debiutinė naujo kolektyvo daina. Tai Šono Raiderio sugrįžimas po naujos grupės vėliava. Daina

geriausia Latvijos metalo grupė Varang Nord atvyksta švęsti savo šalies nepriklausomybę. Lapkričio 7 Vilniaus klube Narauti. Nepailstantis baltų kariai ir braliukų folk metalo flagmanas Varang Nord kartu su draugais pristatys naująjį albumą Mygla. Bilietus platina Peisera.

0: Savaitės naujiena.
1: Jau greitai Rock FM eteryje pasigirs naujos Nothing But Thieves dainos garsai. Ji pasirodė praėjusią savaitės penktadienį. Ta pačia diena, kaip ir naujas kompanijos albumas Stray Dogs. Abiem faktais tikrai labai džiaugiamės, bet tik vieną galime įvertinti konkrečiai dabar. Pristatau Nothing But Thieves ir daina keistu pavadinimu Grotažymė 5.

0: su šauktuku.
1: Pasirodžius dainai Rock and Roll is Dead, Lenny Kravitz šimtus kartų sulaukė klausimo, o kaip taip gali būti? Lenny patarė žvelgti ne tik į pavadinimą, bet klausytis dainos ir matyti tarp eilučių. Kūrinyje jis sakė kalbantis ne apie muzikos mirtį, o apie nemalonę tendenciją, kuomet viršų ima ne muzika, menas ar talentas, o paprasčiausias įvaizdis. Beje, reaguodamas į šį kūrinį, kiek vėliau princas išveido dainą Rock and Roll is Alive.
0: Daina su šauktuku.

0: Savaitės naujiena.
1: Jei esate dideli YouTube gerbėjai, jums tikrai patiks štai tokia žinia. Lapkričio 13 dieną žymieji airiai išleis naują jau 15 albumą iš studijos Carnaval de Luz. Įtariu, kad laiku bėgant šią žinia papildys daugiau įdomių naujienų. O aš visiems jums pristatau pirmą būsimo rinkinio singlą pavadintą Silencio.

0: Mokslas šiandien.
1: Dar visai neseniai išmanusis laikrodis buvo beveik sinonimas ekranui. Kuo daugiau funkcijų, pranešimų, programėlių ir spalvingų langelių ekrane ant riešo, tuo geriau. Tačiau technologijų rinkoje ima ryškėti priešinga kryptis. Žmonės nori išmanumo, bet nebenori nuolat žiūrėti į ekraną. Tai vadinamieji skrinlės įrenginiai, išmaniosios apyrankės ir žiedai, kurie renka sveikatos bei aktyvumo duomenis, tačiau neturi ekrano. Šiame ši kategorija pastebimai plečiasi, tai jau vadinama viena ryškesnių šių metų dėvimų įrenginių tendencijų. Svarbiausia, kad perkamas išmanusis įrenginys nieko nerodytų. Ekrano neturinti apyrankė iš pirmo žvilgsnio atrodo tarsi žingsnis atgal, bet atsakymas paprastas, jos paskirtis nerodyti informaciją, o ją rinkti. Tokie įrenginiai gali sekti fizinį aktyvumą, miegą, streso rodiklius, kraujo deguonies prisotinimą, širdies ritmą ir kitus duomenis. Taigi, žmogus gali visą dieną nešioti išmanų įrenginį ir beveik su juo nebendrauti. Pastarai dešimtmetį technologijų gamintojai varžėsi, kiek funkcijų gali sutalpinti ant riešo. Dabar dalis rinkos tarsi apsisuka 180 laipsnių. Priežastis labai paprasta – ekranų ir pranešimų jau turime per daug. Telefonas kišenėje, kompiuteris ant stalo, televizorius namuose, o išmanusis laikrodis ar apyrankė dar kartą primena apie naują žinutę, laišką ar programėlės pranešimą. Technologijų apžvalgininkai pastebi būtent šį pokytį. Ekrano neturintis dėvimi įrenginiai vis dažniau pristatomi kaip būdas sekti sveikatą ir sportą be papildomo dėmesio blaškimo. Tai savotiškas technologinis minimalizmas. Duomenų daugiau, ekrano mažiau. Ne vien mada, bet ir nuovargio nuo ekranų ženklas. Gal žmogui tikrai reikia ne daugiau technologijų, o išmanesnio būdo jas naudoti?

0: Tikrai sunku įsivaizduoti roko sąrašuose vietą randantį Michaelą Jacksoną. Bet tik ne tada, kai šalia jo Guns N' Roses narys, garbanotas pastarosios gitaristas Lešas, Michaelo pakvestas idealiai atliko savo partiją gyventumį dainoje. Vėliau jis nusifilmavo ir kūrinio vaizdo klipe. Na, o bendras viso šio projekto rezultatas vadinamas tiesiog klasika.
1: Daina su šauktuku.

0: reklama.
1: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
2: Rock FM.
3: Rock FM.
2: Rock FM.

0: savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės naujienų priklauso amerikiečių kompanijai Queens of the Stone Age. Rokeriai iš Sietlo naują savo kūrinį pavadino Where We Go Girls Are. Jos skambesys, sako, primena 80-ųjų legendinio Davido Bowie kūrybą. Dar pridėkime tuo pat metu pasirodžiusi vaizdo klipą ir štai turime visai neprastą muzikinę dovanėlę. Išpakuokime ją Rock FM eteryje. Queens of the Stone Age ir Where We Go Girls Are.

0: Kai kurioms grupėms prireikia daugybės metų, kol jas pastebi platesnė auditorija, radio stotis ir didelės leidybinės kompanijos. O kai kam sėkmę pagauti pavyksta jau su pirmaisiais įrašais. Iš Bostono kilusi grupė American Hi-Fi pagrojo kartu porą metų, debiutinį albumą įrašė 2001, o prieš pat jam pasirodant 2000 pabaigoje pristatė dainą, kuri tapo didžiausiu grupės hitu. Na, bent jau pirmosius 20 veiklos metų. American Hi-Fi daina Flavor of the Week pabuvojo Amerikos, Australijos bei Europos svarbiausiose topuose.
1: Daina su šauktuku.

0: Rock FM.
1: Savaitės naujiena. Amerikiečių kompanija From Ashes to New savo gerbėjams ruošia ypatingą mielą dovaną. Balandžio mėnesį išleidusi albumą Reflection, ji nusprendė jį patobulinti, papildyti keliomis bonusinėmis dainomis bei pristatyti deluxe versiją. Dienos šviesa toks diskas išvys lapkričio 13-ąją. O aš kviečiu išgirsti ir patį naujausią From Ashes to New kūrinį Love Me.

0: Класикіньо, Роко, Легендос.
1: Kalbant apie žymiausios visų laikų grupės The Beatles kūrybą ir norint išrinkti pačią žinomiausią šio kolektyvo dainą, jums nepavyks išvengti kūrinio Yesterday. Ši daina buvo išleista 1965-aisiais pasirodžiusiame albume Help ir remiantis Gineso rekordų knyga yra daugiausiai kartų atliktas kūrinys žmonijos istorijoje. Sunku net suvokti, tačiau egzistuoja daugiau nei 3000 įrašytų Yesterday versijų, o 20-ajame amžiuje ji buvo atlikta mažiausiai 7 milijonus kartų. Yesterday autoriumi yra Polas McCartney, kurio biografai tvirtina, kad muzikantas dainos melodiją susapnavo ir pabudęs iš miego pianinu įrašė į magnetofono juostą. Polas prisimena, kad iš pradžių galvojo netyčia nukopijavęs kokią nors gerai žinomą kito atlikėjo dainą, tačiau nei muzikos verslo atstovai, nei kiti jo pažįstami muzikantai neigė, kada nors girdėjo Yesterday melodiją. Įdomus faktas, kad prieš Beatles įrašant Yesterday, Polas McCartney dainą siūlėsi atiduoti atlikėjui Chrisui Farlow. Tačiau pastarasis atsisakė ją atlikti. Beje, pradžioje ši daina nepatiko ir kitiems Beatlesams, kurie buvo griežtai nusiteikę Yesterday neišleisti singlo pavidulu. Singlu pagaliau išleistas hitas Jungtinių Amerikos radijo stočių sąrašų suvestinėse grojamiausių kūrinių buvo net 8 metus iš eilės. Yesterday coverius yra įrašęs Frankas Sinatra, Rejus Charlesas, Wet Wet Wet, Plačido Domingo ir šimtai kitų žinomų muzikos žvaigždžių. Ilgainiui muzikologai visgi mėgino sugretinti Nat King Cole'o dainą Answer Me su Yesterday. Dar buvo teigiama, kad tai viduramžių senumo itališkos dainos plagiatas, tačiau nepaisant tam tikrų panašumų, manoma, kad Polo McCartney'o daina Yesterday.

Sveiki, nesvarbu, kokį darbą dirbame, yra žodžių, kuriuos kalbėdami apie jį vartojame visi. Neretai dalis jų vartojami netaisyklingai. Toks kalbėjimas nedaro teigiamo įspūdžio nei kolegoms, nei vadovams. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai apie kai kuriuos tokius žodžius šiandien ir papasakos. Pirmiausia, vis populiaresnis nuotolinis darbas. Jeigu jį atliekame ne kur nors išvykę, dar sakome darbas iš namų ar darbas namuose. Abu šie pasakymai yra teisingi, tačiau kai neturima galvoje konkreti vieta, pastatas, pirmenybė teikiama prie veiksmui namie. Pavyzdžiui, jo nėra namie, namie jis nepietauja, eina į kavinę. Tuo metu tuose namuose gyvena juodas katinas, daug vilniečių gyvena naujuose namuose. Skirtumą ko gero jaučiate. Beje, galima sakyti ir dirbti iš namų, darbas iš namų. Šie junginiai taip pat taisyklingi. Taigi galima rinktis vieną iš trijų variantų. Dirbti būti namie, namuose, jeigu turime galvoje konkrečią vietą, arba iš namų. Kalbant apie nuotolinį darbą ar mokymąsi, susiduriame ir su junginiu online mokymas. Kalbiškai taisyklingas junginys yra internetinis mokymasis ar e-mokymasis. Nepriklausomai nuo to, ar dirbame bei mokomės iš namų ar darbovietėje, turime tam tikrą grafiką ar tvarkaraštį. Jo negalima statyti. Šį netaisyklingą pasakymą reikia keisti paprastai – daryti, sudaryti. Jeigu turime naujų kolegų, juos reikia apmokyti. Tiesa, šis žodis tinkamas tik tada, kai kalbame apie paviršutinišką menko intensyvumo neilgai trunkantį mokymą. Jeigu kalbame apie atsakingesnį ir kruopštesnį darbą su mokiniu, sakykime išmokyti ar mokyti. Pavyzdžiui, nusikaltėlį padėjo surasti specialiai išmokyti šunys. Jeigu jie būtų apmokomi, tai truktų vos kelias valandas ir rezultatas ko gero taip nedžiugintų. Darbe girdime ir pasakymą atidirbti. Jis tinkamas tada, kai turime papildomai dirbti už praleistas dienas. Tuo metu kalbėdami apie galutinai apdorojamą, ištobulinamą ir baigiamą rengti darbą, šio pasakymo venkime. Taigi ne atidirbti projektą ar technologiją, o baigti rengti, apdoroti, ištobulinti. Mėnesio pabaigoje už darbus tikimės atlyginimo, tam dažnai reikia sutvarkyti sąskaitas. Nesakykime, aptarnauti sąskaitas. Taigi kalbėkime taisyklingai, darbus atlikime iki tobulumo, o tada jau gausime ir atlygį. Po laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

0: klasikinio roko legendos.
1: 1981 metais amerikiečių roko grupė Blue Oyster Cult fanų ir kritikų teismui pristatė 8-ąjį savo kūrybos tomą Fire of Unknown Origin. Nemaža dalis šio albumo dainų buvo sukurtos kaip numatoma mokslinės fantastikos animacinio filmo Heavy Metal garso takelio dalis. Ironiška, tačiau vienintelis minėtame filme iš tiesų atsidūręs Blue Oyster Cult kūrinys buvo daina Veteran of the Psychic Wars, sukurta be jokios intencijos atsidurti šio filmo įgarsinime. Veteran of the Psychic Wars – tai Pink Floydiškų stiliumi dvelkintis ir pelnytai roko klasika tituluojamas kūrinys, parašytas Anglijos fantastinių romanų autoriaus Michaelo Markoko bei mokslinė fantastika taip pat aktyviai besidominčio Blue Oyster Cult vokalisto Eriko Blumo.

slow spinning redemption. Čia Lietuva, čia mūsų namai. Rock FFM.

The Animals buvo anglų rock'n'rollo grupė 7-ame dešimtmetyje prisidėjusi prie vadinamosios masinės Britų invazijos. Didžiausių grupės hitų tapo 1964 metų birželį, išleistas antrasis singlas, tradicinė folko daina House of the Rising Sun. Šį kūrinį iki The Animals buvo įrašę bliuzo dainininkas Joshas Vaitas, dainininkė ir pianistė Nina Simon, Bobas Dylanas. Beje, pastarasis apie The Animals versiją yra pasakęs. Išgirdau ją važiuodamas automobiliu, teko sustoti, mat jį man velniškai patiko. House of the Rising Sun skamba legendinio Martino Scorsese's kino filme Kazino. Be to, būtent ši daina įkvėpė U2 ir Green Day bendrą hitą The Saints Are Coming.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Po keleto metų sėkmingo muzikavimo Nottingemo apylinkėse su kolektyvu The Jabers, muzikantai Alvinas Lee ir Leo Lyonsas įkūrė savo grupę, pavadintą 10 Years After. Ji buvo pirmoji grupė muzikos istorijoje, kuri sutartį su įrašų kompanija Decca Records pasirašė neišleidusi nei vieno singlo. Užteko sėkmingo 10 Years After pasirodymo 1967 metų Windsor Jazz festivalyje. Po dviejų metų kolektyvas grojo legendinėme Woodstock'e, kur atliko pasaulinę šlovę pelnį. Hitą I'm Going Home. 1975-aisiais grupės lyderis Alvinas Lee nusprendė pradėti solo karjerą, tačiau likę muzikantai nenorėjo numarinti 10 Years After. Nuo 2004 metų jie groja besivadindami 10 Years After Now. King of the Blues yra 10 Years After Now kompozicija, paimta iš 2004 metų albumo Now, atvertusio naują etapą bluesroko veteranų istorijoje.

Sveiki! Turbūt daugeliui teko išgirsti ar pačiam nors kartą pasakyti frazę grožis reikalauja aukų. Dažniausiai turime omenyje sunku sporto, dietą ar ne pačias maloniausias grožio procedūras. Tačiau kartais kalbėdami apie grožį paaukojame ir aiškę bei taisyklingą kalbą. Tad apie tokius nuklydimus bei kaip jų išvengti, šiandien laida aiškiai gražiai lietuviškai ir papasakos. Pirmiausia, ar kosmetika gali būti profesionali? Ne visai. Šis žodis apibūdina žmogų arba jo veiklą. Profesionalus dailininkas, profesionalus darbas ir panašiai. Tuo metu kalbant apie paslaugas ar gaminius, šio būdvardžio reikėtų vengti. Vietoj jo sakykime daiktavardžio kilmininką. Pavyzdžiui, profesionalų kosmetika arba kosmetika skirta profesionalams. Kalbėdami apie kosmetikos prekių pavadinimus, nevartokime naudininko linksnio. Tai yra sakykime ne kam, o kieno. Pavyzdžiui, ne pieštukas akims, o akių pieštukas, ne tušas blakstienoms, o blakstienų tušas, teptukas pudrai keiskime į pudros teptukas, o krepšelis kosmetikai – kosmetikos krepšelis. Dažnai klystame ir įvardydami šiuos bei kitus grožio produktus. Dažniausiai vartojami netaisyklingi vertiniai ir įvairios svetimybės, o juos galima pakeisti gražiais lietuviškais atitikmenimis. Taigi vietoj laineris, sakykime, akių pieštukas arba akių kontūro plunksnelė. Nenaudojantiems šios priemonės, išgirdus tokį žodį, bent jau bus aišku apie ką kalbame. Taip pat ir su žodžiu konsileris. Jį keiskime į maskuoklis. Būtent tokia šios kosmetikos priemonės paskirtis. Maskuoti patamsėjusius paakius, spuogus, kitus odos nelygumus. Prisiminkime ir tai, kad pati priemonė negali nueiti grožio kelių be mūsų ar šios srities profesionalų prisilietimo. Tad apibūdindami produktus nevartokime priesagų, kurios tinkamos kalbant apie žmones. Pagrindinė – tojas. Pavyzdžiui, plaukų spalvos atgaivintojas keiskime į plaukų spalvos gaiviklis, plaukų stiprintojas – plaukų stipriklis, kaklo ir krūtinės stangrintojas – stangriklis, akių linijos paryškintojas – ryškiklis arba tiesiog pieštukas. Na, nebent visas tas funkcijas – plaukų stiprinimą ar akių linijos ryškinimą – atlieka žmogus. Bet jam greičiausiai vis tiek reikalingos priemonės. Taigi jas vadinkime taisyklingai ir būsime dar gražesni. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

2007 metų pabaigoje išleido No Utility, beveik 30 mečius lauktą albumą Long Road Out of Eden. Pirmą kartą 1994-aisiais grįžę Eagles muzikantai pareiškė, kad jie niekada nebuvo nutraukę veiklos, tiesiog užsitęsė jų atostogos, kurių metu prabėgo 14 metų. Išsiilgusiai publikai pristatytas albumas Hell Freezes Over padovanojo 4 naujas ir 11 specialiai MTV kanalui įrašytų gyvai atliktų kūrinių. Viena jų yra Get Over It.